0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أما ليش تراك الجماعة إن شاء الله سندوها معك إن شاء الله أب دي روح أب أنت رعيدة أب إن شاء الله إن أوس فاميلي أوس فريندة إن شاء الله أدوفات إن شاء الله سنفراد الله تعالى לקבר ויד מאג אינשאללה לסון אבחיר אינשאללה אין פלאבר ובכן אחוף לכן ג'אנה אינשאללה איך בדיר את סיכס אין הוספטל אין ברייסה אינשאללה אללה תעלם בכן ולמל שפה אינשאללה או שחוזד זה איזה חוזד אינשאללה מה אללה תעלם ולעמל בקרון את החץ מגבור אין החץ מגבור אינשאללה אין פלאבחן את הלבי הסלאמת מודאי שתקום נה לפמילי אינשאללה die matriculants, inshallah, mag Allah ta'ala van de verstand opmaken, inshallah. Die pad van de opmaak voeren, inshallah. En mag daar die leaders wees van die future, inshallah. Voor ons, inshallah, mag Allah ta'ala van ons begin dat we blij op de eerdien en zullen ons te keren. Dat we elkaar moeten encourage, inshallah. Allah ta'ala van alle nafs in balaas van ons weg, inshallah. Amen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: In Nabi Wali wa khin baytin kiramatin fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أنكمة المتقين وجنة المؤخرين والعضوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا والنبي